svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku

Izgubljeno, nađeno. A kad se nešto izgubi, onda bismo dali i nagradu da pronađemo to što smo izgubili. Evo prilike za vas, dragi naši, ako ste nešto izgubili ili našli, to objaviti u našem programu u rubrici Izgubljeno nađeno, koja je svakodnevno za vas na valovima vašeg radija, Radio Dubrovnika, od 13.30 do 13.35. 413-335 ili 413-355, birajte do 13.35. Thank you.

0: Triču.
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.

kad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.